0: Já hórtar í sinni, fyrir hann ekki einn þitt nummer? Sækert maður, sækert nummer?
1: Robert, Robert hann ekki hórtar í öst, í blatt sem hann Sikketítan.
0: Sikketítan, Robert.
2: Sikketítan, það er tydelig, why not?
0: En við eftir dansa nokkal Sikketítan? Við
1: hefum
2: sérfis nokkal annað.
0: Og svo Alexandra kom drá, maður kemur nokk eintje. The Outfield. Vata? Vata?
1: Alexandra,
0: Sikketítan,
1: vi kom
0: drá. Sikketítan, Alexandra. Dat is de beat, maar eerst The Outfield nog.